0: 이렇게. 예.
1: 아, 이거 불기가 담아도 불기가 담아도 불기가 되겠지. jadi nanti seperti dia saya akan sampaikan nanti teman-teman bersama bacakan daftar materi alat-alatnya dan langkah kerjanya, langkah-langkah kerja.
2: Ibu,